0: God eftermiddag och välkommen till magasinet från Radio Full Gospel. Jag heter Gunnar Mattsson och min tekniker som är lite halvstressad här ser jag, men han är snart lugn. Han heter...
1: Anders Möllersjö heter han.
0: Ja, vad roligt att du är här.
1: Mm.
0: Ja, vad kul. Vi har haft lite strul här på förmiddagen eller eftermiddagen, men nu är vi igång. Ja, vad händer idag? Jo, när vi spelar in det här så är det den 9/3. Igår var det kvinnodagen. Och idag var det en väldigt mulen dag i Göteborg, men sen har det lättat och nu skiner solen och det känns som det är vår i luften. Det känns väldigt bra. Vi ska börja lite löst här med en sång av Ingmar Johansson.

Ja, Thomas Andersson. Vi var med på den här skivan också med Ingmar Johansson. Ja, det är ju roligt att det är vår och att man börjar glädjas. Men det är också rätt sorgliga tider just nu tycker jag. När ännu ett krig har börjat och det hela blir väldigt, väldigt rörigt. Och fartygen kommer inte hit och oljan kommer inte hit och allting blir dyrt och komplicerat. Och väldigt många får avsluta sitt liv på grund av alla dessa krig. Det är verkligen sorgligt. Det är mycket att be om faktiskt. Det är ett förbundsämne att få en ordning på det här. Att de som nu driver på alla dessa krig ska lägga av. Så att vi får lugn och ro och frid. Det längtar jag efter. Nu kommer två limbergare här. Jag har tänkt på att de här har jag liksom inte spelat så mycket. De är ju stamkunder i det här programmet, men det blir så ibland. Man spelar en viss kategori och så glömmer man andra. Så Molle och Emilia, de kommer här nu. Först kommer Molle med Lugna hamn och så kommer Emilia Lindberg med Du kan säga allt till Jesus.

Ja, förra lördagen den 28, andra sista dagen i februari, då var jag på Psalmgalan. Jag vet inte om du har talat om Psalmgalan. Jag hade det inte tidigare, eller rättare sagt förra året fick jag reda på vad Psalmgalan var, och då gick jag på den också. 8 år har man hållit på med Psalmgala, och det är Lutherska Missionskyrkan som arrangerar den här. Lutherska är ju en EFS-församling, alltså Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, som hör ihop med Svenska kyrkan, kan man säga. En rörelse inom Svenska kyrkan. Och där finns det 2 väldigt duktiga musiker. Ja, det finns väldigt många musiker som är duktiga. Men det är ett par där som heter Sven och Fridolfsson och hans fru Johanna. Och de håller i musiken där i Lutherska. Han håller i orkestern och hon i kör. Och den här samgalan är väldigt festlig faktiskt. Den är i Annedalskyrkan. Fullsatt, 500-600 personer. Och man får glädjas tillsammans över alla fina psalmer som de sjunger. Och ja, vad ska jag mena om detta? Vi säger inte så mycket, utan vi spelar den första psalmen, för vi har fått en inspelning därifrån. Och det är psalm 273, Jesus, du mitt hjärtas längtan.

0: Ja, Anders, nu skulle du på Anders. Var det en norsk sång, eller?
1: Så är det.
0: Så är det. Kan du hitta något på skrivlistan som ni tycker vi kan spela?
1: Mm, Sänd bud på hamn med Ragnhild och Arvid Pettersson.
0: Det är väl bra. Mm. Vi behöver hjälp av hamn.
1: Ja.
0: Varsågod.

har inte en jättestor församling det här, men de är väldigt, väldigt duktiga. Och om en liten stund så ska ni få höra en intervju som jag gjorde idag på morgonen med Ingela och Sven Fridolfsson. Hon jobbar på Operan som violinist och han är frilansare och spelar flera sorters instrument och medverkar i väldigt många olika sammanhang. Nu kommer några kända sånger här, och Sällan stor och Gud för dig är allting klart.